0: نمایه کرده. لوئیزیانا اقتصادی رواجلانش کنگشنین سیشنبه کنه برگن بیاناتو گه کره. وش بو تاسسات ور میلیون پرش منطقه است قرلاده و یلیگه. منلرچه فضایی کمه وچرشنه قلب قاتلش اشون لایحه لنگن. وش بو لایحنین کلگسو 10 یل ایچیده. 3000 مستقیم ایش ارنه یراتشی و ارتچه یلیگ معاشنین 2600 دلار بولیشی کتنمکده. ارماتو دوستر سیز بگنگی ینگلیکلر بلن تانیشتینگیز.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the Voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: İnca Ankara Radio Sedaye Türkiye.
5: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es La Voz de Turquía.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
11: Юфлет Зари и Турция.
12: 这里是 Туарчи Чишен Бонго Дентай.
13: Инджи Анкара, Радио Садое Турция.
14: Да, Турция ғаг радио да.
15: Хосуме Турция и Зайна, Радио Гаяна.
16: Петерчия радио Садбури Туркия Скма.
17: Овода Туркия Уни радиосу.
18: Аич радио Воча Туркия.
19: Говорит голос Туркия.
20: Эфирда Туркия Овоза.
21: Гитлеяр Туркияның пети радиосы.
22: Е Садай Туркия.
23: Аңлаватқаныңа Туркия Овоза радиосы.
24: Эзо и фонетис Туркия.
25: Ovdi Radio Glas Türkiye.
26: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
27: İni Adela Radio Suara Türkiye.
28: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
29: Este es Radio Voz de Türkiye.
30: Kochira wa Türkiye no koe radio des.
31: Zboruva glasot na Türkiye.
32: Efirde Türkiye Ovoz Radyosu.
33: It Türkiye Hangya Radio ya.
34: Oldu Radyo Blast Türkiye.
35: Türkiye Ünü Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.